You're 16, You're Beautiful and Your Mind lød det fra Ringo Starr. Og skal vi så ikke bare lige snuppe Ringo Starr endnu en gang sammen med sine tre legekammerater i The Beatles? Her er She Loves You.

0: made you rot and burn in hell. May your walls fall and may I live to tell. May all the world forget you ever stood. And may all the world regret you did no good.
1: The Man in Black, som han blev kaldt, Johnny Cash. Her med hans legendariske sang om det lige så legendariske fængsel, San Quentin, her i verdensmenuen på Alpha Gold. Om lidt med The Bee Gees og sangen Massachusetts, er det først et af de gode gamle hits fra The Searchers på Alpha Gold.

reggae-toner på Alpha Go. Her var Jimmy Cliff med Wonderful World, Beautiful People. I hverdagsmenu, som også gætter Crosby, Stills, Nash og Maracas Express. Om lidt, så er det Honeyboss, der er klar med I Can't Let Maggie Go. Her først The Turtles.

Frank Sinatra sang et af hans helt store hits, Strangers in the Night, her i Werners Vinyl på Alpha Gold. Lige for den Motown-toner fra The Four Tops, nemlig Reach Out, I'll Be There. På Alpha Gold, nu med Simon & Garfunkel og sangen om Mrs. Robinson her i Werners Vinyl på Alpha Gold.

Buffalo Springfield sang For What It's Worth her på Alpha Gold, som også gav dig Engelbert Humperdinck nummeret Please Release Me. Om det så er det Sandy Shaw, som i 1967 vandt det internationale Melodi Grand Prix med Puppet on the String. Endda en anden dejlig dame, nemlig Dusty Springfield, I Only Want to Be.

David Bowie her i Werners Vinyl på AlphaGo og sammen Space Oddity. Lige før den fik du et af Hollies gode gamle hits, nemlig Just One Look. Og det her, det er The Zombies med She's Not There på AlphaGo.

The Walker Brothers på Alpha Gold. Make it easy on yourself. I Werners vinyl, som også er der Jackie Wilson-nummeret I Get the Sweetest Feeling. Om lidt så har vi fundet Searchers-udgaven af Jackie the Shannon-kompositionen When You Walk in the Room frem. Inden da Sweet Soul Music her fra Arthur Conley.